17 dobinara je u dom za starce dao. U 18-a tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20-a nenihnovljivava se rumin.

0: Игри викенду право сме.
1: Нека па вемо. Че данеш о викенду, право смерзте ми единник и попа тут бомо.
2: Еле, могоче па кому кај прво пришло за скухе.
1: Идеја за косило, ја.
2: Тако, ищемо најбол чудне, ал па за вас најболше комбинације хране донс на нишпете на 300-300, задни трије. Моја хчер си на тенстан кромпир полије кис из солате, умеша да настане неокусна брозга и нужива у једи. ЛП. Хвала, лепа, не потпустени.
1: Лепо здрав.
2: Јесе, тут не би потписал, ја. Наследнје сме, живио тенстано зелје, змешам шпагети болонез.
1: Насипно.
2: Болонје зелје, не?
1: Болонје зелје.
2: И па, а ја, ше мој мош па тенстан кромпир је скупи за цвртими каламари. Нјемо је топ, ЛП, Саша.
3: О, нјам, се то мора бит па добар.
2: Клаудија, просим,
1: добар тек всакему, но? Лепо.

0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetajmo.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.